ساتھیوں آئیے سنتے ہیں اگلا گیت لتا منگیشکر کی آواز میں. گیتکار ہیں حسرت جے پوری, سنگیت ہے رام لال کا, فلم کا نام ہے سہر.